Musik vun aheem, Christina Kallis mam Song Wake Up, 6 Minuten op halber Zing. Lo gleich an 4 Minuten ass den Jean Portante Tour. Fir se wurt vun der Woch bis Tonner gëtt na bëssen Texas-Musik. Beyond the Eye of Rendezvous, Texas, Hold'em!

Wave vun Jungle eng Band, die mech wirklich ëmmer ëm fromecht. An dummer der herzlich willkommen hei bei Vue sur Mer. Lo gleich schwätze ma iwwer de kurz a knackeg Owen, wo verschiede Kurzfilme aus Lëtzebuerg gewese ginn. Dann hunn ma och den Album vun der Woch hei Programm. An natierlech och, wa ma scho bei vun der Woch sinn, de Sample vun der Woch vum Bobby Bierles präsentéiert. Ech hoffe, nie geht et gut, mir mache weiter.

The High Lamas, dat ass Band vum Sean O'Hagan, dem irische Musiker, den e puer Joer mich spéit och mat Stereo Lab ze summe schaffe soll. Hai war dat de lo den Instrumentaltrack vum bal 80 Minuten langen Avant-Pop-Album Hawaii, den ewéi eng modern Versionioun vun Brian Wilson senge Smile-Sessions klingt, wann dann net den James Bonder kocht wie. Dat so just niewe bei. Et geht weiter mat zwo Musikerinnen, déi jeen am nemmesch Notemzug nenne kéint, méi Diawer ganz verschidde Musik produzéieren.

Musik vum Michael Nyman, den sech an 80er Numm gemach huet, mat maximalistisch-minimalistische Kompositionsabechten fir d'Filmer vum Peter Greenaway. Mei fir The Piano, wo d'Instrument tapt Ausdrucksmittel vun der derfstummer Protagonistin ass, huet och hien seg Methode verännert, fir se dem Film entspriechend mat Gefehl opzeluden. Das Grossfilmmusik fir een vun de Filmfahre vum Jozengt, d'Gölle Palm och zu kann. Die echt für ein Realisatrice d'ailleurs. Es geht weiter mit zwei Pop-Hits, einen aus England und einen aus Frankreich.

Dat war grad den Vince Howard seng Interpretation vum Barry White seng Steck Make Love to Your Mind. An et geht weiter mam Vicki Anderson, The Message from the Soul Sister.

De nächst Steg ass geschriwe vum James Brown a perform vum Bobby Byrd. Saying it and doing it are two different things.

An als nächst kommmer bei Funklegend George Clinton lächen sechsteck Atomic Dog vum Album Computer Games vun 1982.

Sandy Solo hei featuring Ghostface Killer Track Masked Avenger. Lo gëtt mi Zäit méi lächten Track ze spillen. Hei kënnt den franzésche Producer Venom, déi lot hei den Rael an. Track Prisoner of Love, dat kënnt vu segem lächten Album Rough and Tough Volume 2. Ech hoffen Selektionen déch gefall. Mei Nummer ass Bobby Bieles, d'Sendung heescht Linz Welle mehr hinaus nächst Woch, e sinn eraus. Peace!